यो संविधान अझै पनि अपूर्ण छ, यो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ, यो
posible, diré que no busqui más que mi nombre para ir a un tango, caramba.